Очаква се в Министерство на външните работи да се проведе среща с посланничката на Украина у нас във връзка с паднали и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерство на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителя на Украинското министерство на външните работи Георгий Тихи. Във Великотърновския административен съд започва делото по жалба на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица, която не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12:30 или половин час преди началото на съдебното заседание пред съдебната палата е организиран граждански протест в подкрепа на Рашков. Протеста в подкрепа на горнооряховския кмет е под надслов «Стига на политическите задкулисни игри». С решение от 16 юли тази година на Върховния административен съд Рашков е признат в конфликт на интереси, че е сключил в началото на мандата си договор с майка си, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Русия ще бъдат разположени до 50 000 севернокорейски войници, които ще се сражават на страната на съюзника на Пхенян. Той призова Южна Корея да окаже подкрепа за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски написа в публикация в X, че е взето решение за разполагането на 30 до 50 000 севернокорейци на територията на Русия. Миналия месец той заяви, че ще бъдат разположени 30 000. Зеленски не даде подробности за това как е получил тази информация. Украинският президент каза още, че Киев е открил няколко севернокорейски ракети на територията на Украина, без да разкрива къде се е случило това. Напълно ясно е, че Северна Корея ще продължи да натрупва опит във воденето на съвременна война, да получава лицензии от Русия и да получава от нея всякакви видове военно оборудване, заяви той. Ирански медии публикуваха видеоклип, показващ върховния лидер Аятолах Мучтаба Хаменей. Кадрите са от курс по юриспруденция. Няма начин да бъде определено кога е заснето видеото. През март 2026 информационната агенция Мехър пусна кадри, които изглежда бяха заснети по време на същия курс. Излъченият в неделя запис не беше съвсем същият, а сниман от различен ъгъл. Експерти казват, че Мучтаба Хаменей е спрял да преподава през 2024 година. Според неофициална информация, той е получил тежки наранявания при удара, който уби баща му в началото на конфликта между САЩ и Иран. До сега се публикуваха само негови писмени изявления. Не е ясно защо Мехър пуска тези кадри сега. Междувременно стана ясно, че иранският лидер е назначил бившия командир на корпуса на гвардейците на Исламската революция Мохсен Резаи за свой представител във Върховния съвет за национална сигурност. Аз съм Емил

Йорданов, още новини след час. Спорт. Среща от четвъртия кръг, ЦСКА спечели гостуването си на Септември София с 3-0. Головете за армейците реализираха Йоанис Питас от Дуспа, Леандро Годой и Исак Соле. Сред малкото играчи на ЦСКА, които стартираха и бяха титуляри и в четвъртък при победата с 3-0 над Макаби Тел Авив в квалификациите за Лига Европа, беше Анджело Мартино. Аржентинецът обаче почувства болки и в 19-та минута беше заменен от Андрей Йорданов. В края на първото полувреме той проби по левия фланг и стреля към вратата на Септември, но не точно. При повторенията обаче се видя, че бранителя на Септември в опита си да го спре играе с топката с ръка и след намеса на системата за видеоповторения, главният съд Кристиан Колев отсъди Дуспа. От 11 метра Йоанис Питас не сбърка и в 45-та минута даде аванс на ЦСКА. Леандро Годой стана автор на втория гол за играчите на Христо Янев в 72-та минута. Гостите продължиха да нападат своя съперник и в 81-та минута ЦСКА стигна до нов гол. Негов автор този път беше Исак Соле. Времето. Днес е слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android. От 10 до 13 август за премахване на крипът на растителност и почистване на отводнителни окопи временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. Днес от 6.30 до 13 часа за почистване на растителност в района на Ихтиман 46 и 56 км в блатното за София се ограничава на влизането в аварийната лента. Движението се осъществява както трябва в активната и изпреварващата. ОНЕ!

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Vibe, The Vibe.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: The Voice. We love music.

Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар Захира за 5 евро и 40 цента

0: Екстра. С Kaufland Card Extra.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: The Voice. We love music.

Очаква се в Министерството на външните работи да се проведе среща с посланничката на Украина у нас във връзка с паднали и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителя на Украинското министерство на външните работи Георгий Тихи. Във Великотърновския административен съд започва делото по жалба на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица, която не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12:30 или половин час преди началото на съдебното заседание пред съдебната палата е организиран граждански протест в подкрепа на Рашков. Протеста в подкрепа на горнооряховския кмет е под надслов «Стига на политическите задкулисни игри». С решение от 16 юли тази година на Върховния административен съд Рашков е признат в конфликт на интереси, че е сключил в началото на мандата си договор с майка си, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Русия ще бъдат разположени до 50 000 севернокорейски войници, които ще се сражават на страната на съюзника на Пхенян. Той призова Южна Корея да окаже подкрепа за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски написа в публикация в Екс, че е взето решение за разполагането на 30 до 50 000 севернокорейци на територията на Русия. Миналия месец той заяви, че ще бъдат разположени 30 000. Зеленски не даде подробности за това как е получил тази информация. Украинският президент каза още, че Киев е открил няколко севернокорейски ракети на територията на Украина, без да разкрива къде се е случило това. Напълно ясно е, че Северна Корея ще продължи да натрупва опит във воденето

0: относително съвременна война, да получава лицензии от Русия и да получава от нея всякакви видове военно оборудване, заяви той. Ирански медии публикуваха видеоклип, показващ върховния лидер Аятолах Мучтаба Хаменей. Кадрите са от курс по юриспруденция. Няма начин да бъде определено кога е заснето видеото. През март 2026 информационната агенция Мехър пусна кадри, които изглежда бяха заснети по време на същия курс. Излъченият в неделя запис не беше съвсем същият, а сниман от различен ъгъл. Експерти казват, че Мучтаба Хаменей е спрял да преподава през 2024 година. Според неофициална информация, той е получил тежки наранявания при удара, който уби баща му в началото на конфликта между САЩ и Иран. До сега се публикуваха само негови писмени изявления. Не е ясно защо Мехър пуска тези кадри сега. Междувременно стана ясно, че иранският лидер е назначил бившия командир на корпуса на гвардейците на Ислямската революция Мохсен Резаи за свой представител във Върховния съвет за национална сигурност. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Срещу четвъртия кръг ЦСКА спечели гостуването си на септември София с 3-0. Головете за армейците реализираха Йоанис Питас от Дуспа, Леандро Годой и Исак Соле. Сред малкото играчи на ЦСКА, които стартираха и бяха титуляри и в четвъртък при победата с 3-0 над Макаби Тел Авив в квалификациите за Лига Европа, беше Анджело Мартино. Аржентинецът обаче почувства болки и в 19-та минута беше заменен от Андрей Йорданов. В края на първото полувреме той проби по левия фланг и стреля към вратата на Септември, но не точно. При повторенията обаче се видя, че бранителя на Септември в опита си да го спре играе с топката с ръка и след намеса на системата за видеоповторение главният съдия Кристиан Колев отсъди Дуспа. От 11 метра Йоанис Питас не сбърка и в 45-та минута даде аванс на ЦСКА. Леандро Годой стана автор на втория гол за играчите на Христо Янев в 72-та минута. Гостите продължиха да нападат своя съперник и в 81-та минута ЦСКА стигна до нов гол. Негов автор този път беше Исак Соле.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 10 до 13 август за премахване на крипът на растителност и почистване на отводнителни окопи. Временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. Днес от 6.30 до 13 часа за почистване на растителност в района на Ихтиман, 46 и 56 км в блатното за София, се ограничава навлизането в аварийната лента. Движението се осъществява както трябва в активната и изпреварващата.
3: Morning Voice.
4: 7 минутите след 8 час. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. В понеделник сутрин захващаме новата седмица, 10 август, и е време за събуждане, и то по най-добрия начин с хитовете по The Voice. Can't Say, The Second Voice и Slater. Ще чуем в следващите минути и техните парчета. Усилете звука и се насладете на събуждането в понеделник.

0: Темата днес – Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, чухме Cat Say и Animal, а сега през днешния ден ще си говорим. Сега ви споделям темата – дигиталното изчистване на снимки и дали стремежът към перфектни кадри в телефона ни прави по-наблюдателни за красотата наоколо или ни кара да я виждаме само през обектива. Какво е вашето мнение по темата? Можете да го оставяте във Viber канала ни, The Voice Radio NTV България, като в секцията за коментари под последния пост изложите своето мнение, а как да достъпите канала, като отворите приложението на Viber и в търсачката изпишете името на медията. The Voice Radio NTV България. Очаквам ви, а сега продължаваме с още музика и настроение. Ще чуем Роби, Дейв, както и Сириус, техните парчета. Morning Voice с Мари Никол.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice. Morning Voice. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: А сега е време да погледнем и към звездите, за да видим какво ни предстои за днешния ден спрямо техните повели. Овни, днес ще бъдете непоколебими в решенията си и ще следвате собствените си убеждения. Не позволявайте на другите да ви диктуват какво да правите, но бъдете отворени за нови идеи. Всяка задача, която изпълнявате, ще бъде по-успешна, ако подходите с творчество и оригиналност. Деня е подходящ за изразяване на индивидуалността ви. Телци, ако днес срещнете нови хора или започнете нови отношения, те могат да имат важна роля в живота ви за напред. Бъдете отворени за възможностите, които ви предстоят, и не се страхувайте да излезете извън рамките на обичайното. Графиците и правилата могат да ви ограничат, така че се опитайте да действате по усет. Близнаци, днес ще трябва да вземете значимо решение, което ще прекрати вашите колебания по даден въпрос. Водете се от интуицията си и не се поддавайте на рационалните доводи, ако те противоречат на вашите чувства. Очаквайте приятна изненада от любим човек, която ще ви донесе щастие. Раци, ако днес се сблъсквате с препятствия, споделете ги с доверен приятел, който може да ви даде безпристрастен съвет. Финансовите въпроси ще изискват на преден план, за това бъдете внимателни с разходите си. Преди да направите голяма покупка, обмислете добре дали е необходима тя. Лъвове, днес ще бъдете решени да отстоявате своите идеи и убеждения, но ще трябва да се съобразявате и с обстоятелствата, разбира се. Възможно е да срещнете съпротива или да се наложи да преодолеете вътрешни прегради. Деня е подходящ за самоутвърждение и постигане на лични цели. Внимателно преценявайте ситуацията преди да действате. Деви, днес ще се разбирате по-добре с околните, ако ги оставите да действат според собствените си възгледи. Осигурете си повече свобода, като не се съсредоточавате единствено върху задълженията си. Възможно е да получите финансова помощ, която ще ви бъде от полза. Деня е подходящ за промени в рутината ви. Везни, днес е подходящ ден за работа в екип и съвместни проекти. Ще се справите по-лесно с трудностите, ако се обедините с хора, които споделят вашите цели. Търсете съвети и идеи от партньори и приятели, защото те ще ви помогнат да постигнете желания резултат. За скорпионите, ще имате шанс през днешния ден да се развивате кариерно, ако се възползвате от предоставените възможности. Не се колебайте да приемете предизвикателствата, защото те могат да ви отведат до нови върхове. Дори да се чувствате несигурни, доверете се на интуицията си и действайте смело. Стрелци, днес ще бъдете пълни творчески идеи, които ще ви помогнат да се отличите. Споделите мислите си с околните и не се страхувайте да поемете инициативата. Ще имате възможност да осъществите планове, които сте обмислили от дълго време. Възползвайте се от добрите вибрации, за да постигнете желания успех. Козирозите, за вас е възможно днес да се случат неочаквани събития, които ще изискват вашата адаптивност. Ако нещата не се развиват по план, приемете ги като шанс за нови перспективи. Използвайте деня, за да се освободите от старите навици и излишните вещи. Промените, макар и непланирани, могат да ви донесат положителни резултати. Преминаваме и към водолеите. Днес лесно ще намирате информация, от която се нуждаете. Независимо дали тя идва от интернет или от близки хора, бъдете отворени за общуване и не се отказвайте да приемате покани за срещи. Това ще ви даде енергия. Вашето мнение ще бъде чуто и оценено на работното място, така че споделяйте идеите си смело. За рибите, деня е подходящ за укрепване на професионалните връзки и за подписване на важни документи в личен план. Бъдете търпеливи и слушайте мнението на близките си преди да правите изводи. Постарайте се да съхраните хармонията в отношенията си, като взимате под внимание гледната точка на

другите. И така, с това завършваме дневния хороскоп. Продължаваме с още музика и настроение. Ще чуем Моранди, Тимбаленд и Мадона в понеделник сутрин.

И така, 17 са минутите преди 9-я час. Вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Събуждаме се отново заедно в понеделник сутрин, 10 август. Ех, усещате ли колко така бързичко се изплъзна измежду пръстите ни това лято? Но хайде няма да си говорим вече с носталгия за него, защото все още не е приключило, а да се възползваме максимално от дните, които ни остават от него. След малко ще проверим трафика в трите ни големи областни града, а след това ще си поговорим защо човешкият мозък все още живее

е в свят, който вече не съществува. Защо? А вие се включвайте и по темата за деня. Сега ви пускам Pink Panthers и Stateside по The Voice. Morning Voice с Марини

0: hear the same. Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега поглеждаме и към трафика в трите ни големи областни града, за да видим къде е най-натоварено. Искам да ви кажа, че тази сутрин в столицата ни около стадион Васил Левски беше изключително натоварено по-рано сутринта. Предполагам, че продължава да бъде там обстановката такава заради ремонти. В сутрешните часове трафикът в столицата е традиционен. Най-интензивно е по Цариградско шосе, Сливница, булевард Цар Борис III, както и около Връстния път, където движението се забавя значително. За Пловдив натоварването се концентрира по главните булеварди Цар Борис III, Обединител, 6 септември и България и мостовете над река Марица, които често образуват тапи в час пик. Трафикът в Бургас е по-спокоен в сравнение с София и Пловдив, но в натоварените часове се забелязва по-голяма интензивност по основните направления към ЖК Изгрев, Меден рудник и входно-изходните артерии на града. Бъдете отговорни и разумни шофьори.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%.

0: център. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: И изобщо не сме подготвени, бягай!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво! Voice. We love music.

На кого бихте казали не, не, не, не, не? Тия филми на мене не, тия номера на мене не, можете да ни споделите в Viber канала ни. А сега продължаваме до края на този час с още музика и настроение. Като казвам Viber канала ни, не пропускайте възможността да се включите по темата за деня, която ще обсъдим и през следващия час. Малко след новините, след това ще се насочим и към статията, която искам да споделя с вас, защо човешкият мозък все още живее в свят, който вече не съществува. И какво точно се има предвид под това? Съвсем след малко, до края на този час, оставаме в компанията на Дуа Липа, Оливия Родриго и техните песни по The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Your number one summer station.

Нова система за борба с дроновете е получила областната управа на Добрич след инцидента край Кардам. Преди дни на 100 метра от границата ни с Румъния и в близост до компресорна станция се взриви дрон. От Министерство на отбраната обявиха, че става дума за украински апарат Примамка Майя. Един от първите на мястото инцидент е бил областния управител на Добрич Руслан Томов. Дронът се самовзриви. От това се потвърждава както служителите на гранична полиция, които са били на терен по време на падането на летателния апарат, така и от разговорите с хора, които живеят в близост до граничния пункт. Чули са взрив и са видели дим от слънчогледовата нива, в която е паднал дрона, обясни Томов. По думите му, на място имало остатъци от машината, разпръснати на периметър около 15 метра. Пловдив и Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. Напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министерството на вътрешните работи, начело с Иван Демерджиев, ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. Поддържания от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единствения начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи риска от ново нападение като това от 7 октомври. Това, което предлагаме днес, е единствено път, по който да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов. Представеният от Съвета за мир план беше отхвърлен по-рано от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че ще изтегли армията от Газа едва след като палестинската групировка се разоръжи напълно. С настъпването на пика на летния туристически сезон, гръцките власти засилват мерките срещу необосновано завишаване на цените, укриване на данъци и все по-сложни измами, насочени срещу туристи. Властите подчертават, че въпреки отделните случаи, Гърция запазва добрия си международен имидж като туристическа дестинация. Проверки на независимия орган за публични приходи през юли и началото на август са популярни туристически дестинации, сред които Миконос, Парос, Родос, Корфу и Крит, са установили данъчни нарушения при 37% от проверените заведения за хранене и развлечения. Регистрирани са хиляди случаи на неиздаване на касови бележки, за които са наложени значителни глоби. На редица търговски обекти се било разпоредено и временно затваряне за 48 часа. Полицията е задържала и таксиметрови шофьори в Атина и на пристанището Аврио заради прекомерно високи тарифи. Сред сигналите е и случай на таксиметров курс от летището до центъра на Атина на стойност 175 евро. Оплаквани са постъпили срещу някои ресторанти за необичайно високи сметки за храна и напитки без предварително ясно обозначаване на цените. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Българският отбор завърши триумфално участието си на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон, със световна титла на 17-годишната Виктория Ангелова в тройния скок. Възпитаничката на легендарния треньор Георги Помашки скочи 13 метра 91 сантиметра за победата. Нейни подгласнички станаха Дария Винчано от Румъния с 13.70 и Аня Естрела Делеон от Испания с 13.58. Само преди по-малко от месец на 19 юли Ангелова спечели европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия, с най-добър резултат в света за годината при девойките 13.98. С златния медал на Виктория, България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който беше съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Зинга Барбоса Фирмино 6-ти на троен скок и Димо Андреев 12-ти на чук, а смесената щафета 4

0: 100 метра постави национален рекорд в тази нова дисциплина.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 10 до 13 август за премахване на крайпътна растителност временно се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на територията на област София. От понеделник до четвъртък в периода между 8 и 16 часа дейности се извършват в отсечката от 8 до 14 км на автомагистралата в средната разделителна ивица. При изпълнението им поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна, а моторните превозни средства се пренасочват по активната лента. You ready?
3: Morning Voice. 5 минутите след 9 часа. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро. Още веднъж ви казвам, на 10 август, понеделник сутрин, стартираме новата работна седмица, зареждаме се с настроение, хубава музика, казваме си добро утро, слагаме усмивките, оставаме на страна жегите и се отправяме към работните места. Можете ли да повярвате, че вече към този час е 28 градуса? Със сигурност ни очаква поредния горещ ден, но за сметка на това можете да направите така, че на работното ви място да бъде прохладно, приятно и особено с любимите колеги, със сигурност ще ви бъде една идея по готино, стига те да не са си хванали багажа и да са някъде отпуск. Дано вашите другарчета на работа също да присъстват в дните, в които и вие сте там. Вениамин Мирела заред, диджей Гожа и Темин Пала ще чуем следващите минути, а вие останете на честотите на The Voice. След малко ще продължим и с любопитните неща от деня.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес в Morning Voice с вас си говорим за дигиталното изчистване на снимки и дали стремежат към перфектни кадри в телефона ни прави по-наблюдателни за красотата наоколо или ни кара да виждаме само през обектива. Ето какво са ни споделили някои от вас. Мони ни казва: добро утро, започваме да търсим не това, което ни създава емоционално, създава и аз пък въздейства, не това, което ни въздейства емоционално, а това, което ще изглежда добре след филтъра. Стремежа да изчистим снимката от минувачи, жици или несъвършенства премахва точно тези елементи, които правят момента автентичен и жив. Красотата през обектива изостря зрението, но често притъпява присъствието. Когато живеем с мисълта за перфектния кадър, преставаме да бъдем участници в момента и се превръщаме в негови режисьори. Успешна седмица на всички! Крис пък също се е включил по темата и ни казва: според мен и двете са възможни. Когато търсим красиви кадри, започваме да забелязваме повече детайли, светлина, цветове, интересни лица, които иначе бихме пропуснали, но ако постоянно мислим как ще изглежда нещо на снимка, рискуваме да забравим просто да го преживеем. Понякога красотата не е в перфектния кадър, а в самия момент. Съгласявам се с вас и продължавам да търся още мнения по темата дигиталното изчистване на снимките, дали стремежат към перфектни кадри в телефона ни прави по-наблюдателни за красотата наоколо или ни кара да я виждаме само през обектива и да я изкривяваме едва ли не. Можете да се включвате по темата, след малко ще се насочим и към това защо човешкият мозък все още живее в свят, който вече не съществува. Тъй на Топик и Шус по The Voice. Morning Voice. Marine.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Слушай The Voice of Bulgaria.

споделя защо човешкият мозък все още живее в свят, който вече не съществува. Живеем в свят, за който човешкият мозък и тялото не са били проектирани. Според ново изследване, стремителните промени в начина ни на живот създават своеобразен еволюционен конфликт. Древни инстинкти се сблъскват с градове, социални мрежи, постоянен стрес и информационно претоварване. Ако понякога имате усещането, че ежедневието е прекалено натоварващо, това може да не е само впечатление. Учени предупреждават, че темпото, с което се е променил съвременния свят, може да изпревари способността на човешкия мозък и организъм да се адаптира. През последните няколко стотин години човечеството направи огромен технологичен и медицински скок. Продължителността на живота се увеличи, милиарди хора имат достъп до храна, електричество, транспорт, медицина и комуникации, за които предишните поколения не са могли да мечтаят, но еволюцията не работи със същата скорост. Мозъка ни е създаден за един съвсем различен свят. Хората съществуват като вид от около 300 000 години. През повече от 99% от този период нашите предци са живели в малки общности, тясно свързани с природата. Те са познавали почти всички хора около себе си. Движили са се ежедневно, прекарвали са значителна част от времето си навън и са се хранили предимно с естествени продукти. Днешният човек живее в напълно различна среда. От еволюционна гледна точка преходът към съвременните градове се е случил почти за една нощ. Според него хората приличат на молци,

чийто инстинкт и не са успели да се адаптират към появата на електрическата светлина. Насекомото продължава да създава светлина, макар че тя може да го отведе до опасност. По подобен начин нашите древни инстинкти продължават да работят в среда, която вече е коренно различна. Един от най-съществените проблеми според учените е промяната в социалната среда. Нашите предци са живели в малки групи, в които хората са се познавали добре. Социалната структура е била сравнително ясна и възможностите са постоянно сравнение с огромен брой други хора. Разбира се, били са ограничени, а днес ситуацията е противоположна. Жителят на големия град може ежедневно да бъде заобиколен от стотици или хиляди непознати. В същото време социалните мрежи позволяват на човек да се сравнява с практически неограничен брой хора, включително с такива, които са много по-богати, известни или успешни. Това може да създаде постоянна конкуренция за статус, признание и ресурси. Също оттам идва и това anxiety, което всеки втори млад човек изпитва към момента. Според изследователите се получава своеобразен порочен кръг. Неравенството засилва конкуренцията, конкуренцията допълнително увеличава социалното напрежение. Авторите на изследването свързват този така наречен еволюционен мисмач, несъответствие между средата и човешката биология, средите съвременни проблеми. Сред тях психологически разстройства, хронична тревожност, депресивни състояния, когнитивно претоварване, социална изолация, усещане за постоянен стрес, прекомерна стимулация, проблеми, свързани с заседнал начин на живота. Учените дори разглеждат възможността, връзката между социалната конкуренция и спада на раждаемостта в много общества. Според тях, когато все повече време и енергия се влагат в образование, кариера, статус и финансово оцеляване, създаването на семейство бива отлагано. И така, и така, кога ще стигнем до ключа за мазето и по-конкретно кога ще ни светне лампичката за това, че всъщност най-голямата ценност, най-голямото постижение в живота е именно семейството и любовта. И всичко, което правим, е по повод на него, за да го имаме, за да го задържим, за да го разраснем, за да бъде то добре. А с липсата на него, да, развиваме себе си, но до едно положение. Оттам нататък винаги нещо ще липсва. Шакира, Бърнабой, Ела Роуз и Хюго по The Voice. Morning Voice.

I just wanna dive swim. BTS, чухме току-що. Вие къде обичате да се гмуркате? Също можете да ни споделяте. А днес на 10 август небето плаче, така да се каже. Красивата легенда за сълзите на Свети Лавренти. Всяка година около 10 август погледите се отправят към небето. Причината е една от най-красивите гледки на лятото. Августовските падащи звезди. Също така през днешния ден 10 август всъщност събира в себе си няколко красиви повода. Църковната почит към Свети Аврелий, символиката на добрите дела и именния ден и романтиката за падащите звезди. На днешния ден празнуват Ивайло и Ивайла.

името Ивайло е старо българско име, което свързваме с една от най-любопитните личности в средновековната ни история, цар Ивайло, а Ивайло е неговата женска форма. Честити бъдете! Още музика за вас!

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, сега поглеждаме отново трафика към този час в трите ни големи областни града. За София състоянието е натоварено с типичните сутрешни пикови стойности. Най-интензивното движение се наблюдават задръствания и колони от автомобили по основните входно-изходни артерии. Цариградско шосе, булевард Александър Марлинов, а в района на Младост, булевард Сливница, цар Борис III и околовръстния път. В централните градски части движението е затруднено, но градският транспорт се движи по разписание. За Пловдив интензивно и на места затруднено движение. Засилен трафик има по ключовите кръстовища и мостовете над река Марица, Герджика и Панаирния мост, както и по цар Борис III Обединител и 6 септември и булевардите, свързващи жилищните квартали Тракия и Кючук Париж. За Бургас умерено до спокойно спрямо сутрешния пик в София и Пловдив. С обичайните работни придвижвания леки затруднения могат да се срещат по основните артерии, влизащи в града, а преминаващи през Изгрев и Славейк. Бъдете отговорни и разумни.
0: Информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
6: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай StoreBG сега, докато всички модели

0: раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG. We love music.

и Полигенова чухме 7 минути неделят от 10-я час и продължаваме с още музика и добро настроение. Включвайте се и по темата за деня. После ще си говорим за това, че не е нужно да заслужиш любовта и 8 напомняния към всяка една жена. И защо да се ограничаваме? Не само към жените, а към всички, които са убеждавани, че любовта се заслужава. Напротив, любовта се случва на тези, които вярват в нея и, разбира се, не влагат чак толкова много старание, енергия, пресилване за това нещо да се случи. Така че, продължаваме с Дара Екимова, Ариана Гранде, ще чуем и Сабрина Карпентера. След това още музика и настроение и, разбира се, едно напомняне към всички, че не е нужно да заслужиш любовта. Morning Voice с Марина.

0: случая спадналия дрон край граничен пункт Кардам показва необходимост от нови системи, които да могат да регистрират, проследяват и въздействат на дронове. Такива системи не са правени опити даже да бъдат купени. Те трябва да бъдат купени по най-бързия начин. Това заяви министър на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ, след като в събота 8 август украински дрон при мамка тип Майя падна край село Йовково, община генерал Тошево, на около 100 метра от границата с Румъния. Мястото е в непосредствена близост до румънска компресорна станция и на около 1000 метра от българска компресорна станция на трансбалканския газопровод. Каквото наследство имаме, такова продължаваме да доразвиваме, заяви още министър Стоянов. Той информира, че все пак е запазен серийния номер и днес Министерството на отбраната очаква отговор от Украина дали този дрон е излетял от тяхна територия. Петимата непълнолетни обвиняеми по случая жестокия побой над мъж на младежкия хълм в Пловдив остават в ареста по изключение. Това съобщи съдия Петко Минев от окръжния съд Пловдив. По думите му, подобна мярка се налага изключително рядко, тъй като при непълнолетни извършители обичайно се определят по-леки мерки за неотклонение. От вторник късния следобед, когато е извършено убийството, до петък сутринта, когато делото е постъпило в съда, разследващите органи са събрали значителен по обем доказателства. Според съдията, те очертават сериозна картина на случилото се. По думите му, на младежкия хълм са извършени действия, каквито той не е виждал през 20 годишната си професионална кариера. В конкретния случай имам две хипотези според възрастта на обвиняемите. За лицата навършили 14, но не и 16 години, законът предвижда редукция на наказанието, което става от 3 до 10 години лишаване от свобода. За лица навършили 16 години, предвиденото наказание е от 5 до 12 години лишаване от свобода. Ако бъдат осъдени, те ще бъдат настанени в поправителни учреждения до навършване на 18 години. Има тревожна тенденция за засилване на садистичните прояви и импулси у младите хора. Това заяви криминалният психолог Даниел Генков пред Нова. Той коментира убийството в Пловдив, за което обвинени са петима младежи. Според Генков, зад подобни групи в повечето случаи стои рационализация на садизма. Според него много малка е вероятността индивидуални членове, когато са сами да извършат нещо подобно. В динамиката на глутницата има размиване на груповата отговорност. Когато си част от едно цяло, си много по-склонен да направиш неща, които не би направил, когато си сам. Това се дължи на обстоятелството, че стават по-малко критични в такива ситуации. Като цяло на групата интелектуалното равнище е много по-ниско, отколкото това на отделните членове, коментира психолога. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Бразилският национален халф Бруно Гимараеш беше представен пред феновете на Арсенал преди неделната загуба от Борусия Дортмунд с 2-3 в турнира Emirates Cup. След като финализира трансфера си от Нюкасъл за 75 милиона британски лири, предава ДПА. 28-годишният футболист, който подписа 4-годишен договор, подсилва полузащитата, в която вече се открояват имена като Деклан Райс, Мартин Йодегор, Микел Мерино, Мартин Субименди и Ебере Чиезе. Може да се види незабавната реакция, заяви Артета пред клубния сайт, след като Гимараеш беше посрещнат топло от феновете. Мисля, че той се описва като воин. Смятам, че е воин с изключителни качества, както и с интуиция, лидерски качества и харизма, които ще ни помогнат и наистина ще вдъхнат нещо различно в отбора. Мисля, че той ще мотивира всички в отбора и това е точно типа играч, от който се нуждаем, каза испанският специалист. След като три поредни сезона завърши на второ място, Арсенал сложи край на 22-годишното си чакане за титла в Висшата лига през миналия сезон, като освен това достигна финалите в Шампионската лига и Купа Карабао.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28

0: 8 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 10 до 14 август за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно се променя организацията на движение в участъци от пътя Кърджали-Маказа на територията на област Кърджали. От понеделник до петък между 8 и 17 часа се извършват изкупни насипни дейности, изграждане на банкети по пътя в района на село Черноочене. При изпълнение на работите трафикът няма да се ограничава, но движението се осъществява в стеснена пътна лента.
2: Ето ни в началото на 10-я час. Аз съм Мари Никола. Вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Добро утро още веднъж на всички. Ни на 10 август, първи работен ден от новата седмица. След малко ще си говорим за това, че не е нужно да заслужиш любовта и за още любопитни неща. Музикалните новини, а сега Теди Свимс, Джастин Бибър и Дати по The Voice. Now, more hits. You guys ready to dance? More anthems.

Мистер Ноиро и Тери Суимс, чухме току-що. Колко пъти сте се питали дали сте достатъчно добри, достатъчно красиви, достатъчно интересни или достатъчно успешни, за да бъдете обичани. Понякога неусетно започваме да възприемаме любовта като награда. Мислим, че ако бъдем по-търпеливи, по-слаби, по-красиви, по-успешни, по-разбиращи или просто по-добри, най-накрая ще ни избере някой и ще ни обича така, както заслужаваме. Но истината е много проста. Не е нужно да заслужиш любовта. Не е нужно да бъдете съвършени, за да бъдете обичани. Не е нужно да доказвате стойността си чрез това колко много давате на другите. И със сигурност не е нужно да се превръщате в човек, който не сте, за да задържите някого до себе си. Ето 8 напомняния, които всеки има нужда да чуе понякога. Не е нужно да бъдете перфектни. Има дни, в които изглеждате прекрасно и дни, в които едва намирате сили да станете от леглото. Понякога сте уверени, друг път пък се съмнявате в себе си. Например, ще продължим с следващите след малко, а сега още музика.

0: Android Auto. Radio on. Просто натисни play. The Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: We love music.

И така чухме Тайла и нейната песен Шанел. А вие можете да гледате най-новия епизод на The Voice Cast с гост Жаклин Търъкчи, която месеци наред не е изпитвала нищо. А по какъв повод спомена и разкри именно това, можете да чуете най-скритите емоции в новия ни епизод. Още веднъж повтарям, The Voice Cast с мен Мари Никол. И сега продължаваме по темата с любовта. Първо казахме, не е нужно да бъдете перфектни. Второ, не е нужно постоянно да се доказвате колко много давате. Може би сте свикнали да се грижите за всички, да помните важни дати, да питате дали другите са добре, да помагате дори когато сте изморени, да правите компромиси, които никой не прави за вас. И понякога започвате да вярвате, че колкото повече давате, толкова повече ще бъдете обичани. Ами не, всъщност не е така и любовта не е саможертва и не би трябвало да бъде такава. Ако някой не ви избере, това не означава, че не струвате. Отхвърлянето най-вероятно боли, особено когато сте дали много от себе си и сте вярвали, че въпросният човек е правилния, но чуждия избор не е оценка за вашата стойност. Понякога двама души просто не си пасват, понякога моментът е грешен, понякога чувствата не са взаимни и това е болезнено, но не означава, че не сте достатъчно добри, че означава само, че този човек не е вашият и не превръщайте нечие не е в доказателство, че не заслужавате. Да. Четвъртото нещо е, че не е нужно да се променяте, за да бъдете обичани. Помнете го, не трябва да криете амбициите си, да не изглеждате прекалено добре, да се преструвате, че нямате нужди да изглеждате по определен начин. Правилният човек няма да иска от вас да се смалите, за да му бъде удобно на него. Имате право да имате граници. Номер 5. Номер 6. Не е нужно да се състезавате с другите. Номер 7. Любовта не трябва постоянно да боли. Имайте предвид, нито психически, нито физически. И номер 8. Преди всичко трябва да се научите да не изоставяте себе си. Може би това е най-важното напомняне. Можете да обичате силно, можете да дадете втори шанс, можете да бъдете търпеливи, можете да правите компромиси, но не трябва да губите себе си в опита да задържите някого. Не изоставяйте мечтите си, не пренебрегвайте приятелите си, не заглушавайте гласа си, не приемайте по-малко уважение, отколкото давате и не оставайте там, където трябва постоянно да доказвате, че заслужавате да бъдете обичани. Защото любовта не е награда за това колко добре си изпълнявате ролята. Любовта не трябва да бъде нещо, което заслужавате. Нека си напомняме по-често, не е нужно да бъдете по-слаби, по-млади, по-красиви, по-успешни, по-удобни, за да заслужите любов. Не е нужно да имате перфектен живот. Не е нужно винаги да сте усмихнати. Не е нужно да сте без страхове и несигурности. Вие сте достойни за любов и в онези дни, когато самите вие забравяте това. И може би най-важната любов, която можете да изградите, е тази, при която не се налага да се доказвате нито пред другите, нито сами пред себе си. Не чакайте някой друг да ви даде разрешение да се

почувствате достатъчни, а вече сте. Помнете го и гледайте най-новия епизод на The Voice Cast. В YouTube канала ни, във Viber канала ни, на сайта ни thevoice.bg и в Nova Play.

Me Be. А сега е време да си поговорим и за Мадона и Кайли Миноу, които се насочват към дебют в топ 10 с Love Sensation. Според първоначалните данни на Official Chart First Look, парчето е най-високия нов дебют на седмицата и в момента заема номер 8 въз основа на ранните данни и продажби и стриминг. Ако запази позицията си до публикуването на окончателната класация, Love Sensation ще се превърне в 65-я сингъл на Мадона, достигнал британския топ 10 и 37-я за Кайли Миноук. Диско парчето е включено и така в... Оглавили класациите нов албум на Мадона, Confession Second. Двете поп икони направиха и концертния дебют на песента в Амстердам, когато Кайли изненадващо се присъедини към Мадона по време на нейното шоу. Club Confessions. А междувременно Sam Fender и Olivia Dean продължават историческото си господство на върха. Съвместният им хит Remain се очаква да остане под номер едно за безпрецедентно 21-ва седмица. Сега Локо Локо и Гордо.

0: Hit na oko. The Voice Quiz s Mari Nikol. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG!
0: The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

Чухме Фрея и нейната кожа. Сега продължаваме с още музика до края на часа, но преди това искам да ви кажа, че Ариана Гранде оглави официалната британска класация за албуми с най-новия си проект Petal, който и донесе 6-ти пореден албум номер 1 в Великобритания. 8-ми студиен албум на певицата дебютира директно на върха и се присъединява към предишните и номер 1 заглавия. Dangerous Woman от 2016-та. Sweetener от 2018, Thank You Next 2019, Positions 2020, Eternal Sunshine 2024 и сегашния, тази годишния, успехът идва непосредствено преди завръщането на Гранде във Великобритания за следващия етап от турнето и Eternal Sunshine. На второ място в британската класация остава сборния албум на Майкъл Джексън, The Essentials, който продължава да се радва на силен интерес. Бившия номер 1 Оливия Родриго, You Seem Pretty, Sad for a Girl, So in Love, запазва третата позиция.

0: Какви мерки ще предприеме държавата, за да се гарантира националната ни сигурност, след като дрон проби въздушното пространство край Кардам? Темата коментираха вице-президента на Международната асоциация за борба с дроновете, доцент Иван Миланов, и журналиста Димитър Ставрев в ефира на Нова. Според Ставрев, целта на тези дронове е да имитират физическите характеристики на бойните и да пренасищат системата за противовъздушна отбрана. Този дрон е създаден, за да бъде открит лесно и да подмами противника. Вземането на решение как да се действа при такива ситуации и трябва да отнема една минута, каза Миланов. По думите му, сме реагирали бавно. Ние реагираме като пожарникари, с цялото ми уважение към тях, но те отиват на място, когато пожарът вече гори. Сега беше същото, смята той. Нямаме никаква идея откъде и как е дошъл. Невероятно и невъзможно е да е прелетял през цяла Румъния без никой да го засече. Ние нямаме национална система за отбрана, нито готовност да идентифицираме и да се защитаваме от дронове с съвременни средства, допълни доцент Миланов. Край на обозначаването на цените в две валути, търговците вече не са задължени да изписват стойностите на стоките в лева. От днес вече всички цени са обозначени в евро, както е изискването на закона. Стойността няма да я има в левове, нито на етикетите, нито на касовите бележки, обясни Мирослав Христов, търговски директор на една от големите вериги. Това е автоматичен процес, който просто левовата равностойност изчезва от етикетите и касовите бележки, каза Христов. Той допълни, че всичко по преминаването от лев в евро е отнело дълго време на търговците и са направени инвестиции в обучение на персонала и в адаптиране на системите към новата реалност. Всичко мина плавно. Клиентите свикнаха с новата валута, ориентират се бързо, коментира той. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе. Най-ниското ниво при Ряхово, минус 311, с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см, с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерство на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. В интервю от 7 август министъра на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици. Тя подчерта ролята на електроенергийния системен оператор, който уверява, че страната може да се справи предвид останалите енергийни мощности, с които разполага. В кратко интервю американският президент Доналд Тръмп даде сигнал, че е готов да изчака икономическия натиск върху Иран да се увеличи, вместо да предприеме нова военна офанзива. Само преди седмица Тръмп беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантска инфлация и парите свършват, обясни Тръмп. Военноморската блокада на САЩ е изострила икономическата криза на иранския режим, вярва той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Гръцкият шампион АЕК води преговори за привличането на звездата на левския Кран Борас. Това потвърди един от агентите на алжирец Несим Дриди. Любопитно е, че отбора от Атина, където играе националът ни Мартин Георгиев, може да се изправи срещу сините в плейофа за влизане в шампионската лига, ако българският първенец отстрани Кайрат. Не мисля, че Кран Борас ще остане в Левски за още един сезон. Водим преговори с гръцкия шампион АЕК Атина относно възможността за трансфер. Става въпрос за негова продажба през летния прозор, каза Дриди. Той работи заедно с Билал Бари, като двамата представляват интересите на алжирския футболист на Левски. В момента Акрам Борас лекува контузия на лявото бедро. Левски привлече Борас през миналото лято от МС Алжер. Сините активираха откупната клауза в договор на стойност 300 000 евро, като алжирския клуб ще получи 25% при негов следващ трансфер.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатрицата.

0: спрей и маз от Натурфарма.
1: Днес е слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: През тази седмица в интервал от 7 до 15 часа ще се отстранява край пътна растителност и в участъка между 65 и 68 км на автомагистрала Хемус. Работите се извършват в средната разделителна ивица, като при реализацията им поетапно се ограничава движението в скоростната лента в платното за Варна. Трафикът се осъществява в активната лента.
2: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: 6 минутите след 11-я час, казвам ви добре дошли в първия за седмицата The Voice Quiz. Тази седмица ще изтеглим победителя в сряда, така че ако искате да бъдете именно този, който ще грабне 25 евро награда, заслужена за своите знания, участвайте активно днес, утре и в сряда. А днешната загадка е изключително интересна. Какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя веднага след Елени Форейра, Роби, Моранди. Още музика, още настроение и събуждане. Продължаваме ободряването. Настройте се на познавателна вълна, защото съвсем след малко ще ви даме първата подсказка и ще ви очаквам веднага с първи предположения. А сега настроение.
2: Bulgaria.

И за дискотеки Елени Фурейра чухме току-що. А сега е време да се насочим и към първата подсказка. А как звучи тя? Делям ви абсолютно на момента. Всичко започва на 8 декември 1949 година, близо до град Панагюрище, докато трима братя Дейко, Михаил и Павел Дейкови работят в кариерата за глинени изделия на местния завод. Какво точно излиза от пръста под техните лопати, което ще промени представата ни за тракийското изкуство? За сега запазваме мълчание, но вие помислете добре и очаквайте втората подсказка, след като се насладим на Ариана Гранде, Мона Любокиров и Дейвид Гета. Междувременно, ако имате предположения какво търсим днес, споделяйте във Вайбъри тук на 0878 545 545. The Voice Quiz.

Voice Quiz. Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe the Vibe.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки.

тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. The Voice. The Voice Quiz.

продължаваме с следващата подсказка, която звучи по следващия начин. Нещото, което търсим, е изработено от чисто злато с общо тегло над 6 кг. Всички съдове са с изключително сложна форма и фини украси, представящи митологични сцени. Животни и човешки лица. Включва една голяма амфора ритон, 7 ритона с форма на животински глави на Елен, Овен и Козел и една великолепна фиала, украсена с десетки концентрични кръгове от африкански глави. Кое е това легендарно нещо, което търсим? Очаквам да ми споделите, а сега още музика. The Voice Quiz.

Мичико, чухме, ето я и третата последна подсказка преди голямото разкритие. Този шедьовър на античното майсторство е датиран към края на 4-ти и началото на 3-ти век преди Христа. Смята се, че принадлежи на безименен тракийски владетел от племето Одриси и е бил използван за царски ритуали, пиршества и религиозни жертвоприношения. За какво иде реч? Ви питам и очаквам вашите отговори. А сега още музика. Последна възможност да се включите в квиза днес. Тери Суимс, Мадона и Ели Голдинг и техните парчета. The Voice Quiz.

0: часа. The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. The Voice. We love music.

Тери Суимс, чухме току-що. И на финала на днешния квиз е време да ви разкрия първата мистерия за седмицата, а именно панагюрското златно съкровище търсихме днес. Намерено е на 8 декември 1949 година при изкопни работи близо до панагюрище от братя Дейкови, които веднага предават находката на държавата без никакво колебание. Съкровището се състои от 9 съда, изработени с невероятен майсторлък чрез техники като изкопни

изковаване, отливане и матрици и прецизно гравиране. А амфората Ритон с тегло над 1,6 кг е украсена сцени на Амазономахия, битка с амазонки и две дръжки във формата на кентаври. Ритоните с форми на животински глави на Елен, на Овен и дори на Сфинкс и Хера, богинята с рога на Овен. Фиала, плитъксът за либация или полияние е украсена с над 70 фигури на негърски глави и жълъди, разположени с концентрични кръгове. Това е ярък символ на изключителния напредък на тракийската цивилизация, нейната култура, богатата митология и високи технологични умения в металургията и златарството през елинистическата епоха. А къде можете да го видите днес? Постоянният му дом е в Националния исторически музей в София, но той често пътува за изложби в чужбина, за да смайва света с красотата си. А ние продължаваме до края на този час с още музика и настроение. Останете на честотите на Давой, защото програмата продължава и през следобедните часове. Аз съм Мари Никол, пожелавам ви успешен старт на седмицата и ще се чуем утре отново, точно в 8 сутринта в Morning Voice за нова свежа порция хитове, любопитни неща от деня и енергия. Чао и до утре!

0: Какви са възможните решения след внесените жалби в Конституционния съд на опозицията срещу бюджета и какво следва по процедура? Темата коментира конституционалиста и бивш председател на Народното събрание, доцент Наталия Киселова пред Нова Нюс. Исканията са 4, като бяха обединени в 2 дела. Първото дело се отнася до оспорването на искането на закона за държавния бюджет. Това са 3 искания, другото е за бюджета на НЗОК. Предстои да бъдат дадени становища, но във всеки един момент съдът може да се произнесе. Според мен, през септември може да има произнасяне най-рано, смята тя. По отношение на дефицита е дали да се оспорва целият закон или разходната част. Може това да бъде едно принципно искане, как се отнася европейското законодателство, изтъкна тя. По думите и много смело е да се каже, че ще има обявяване на противоконституционност по отношение на бюджетния дефицит. Мащабни промени в здравната администрация предлага Министерството на здравеопазването. Сред тях са закриване на 28-те регионални здравни инспекции и обединяването им в 3 главни дирекции, сливане на центровете за спешна медицинска помощ в Национална спешна медицинска помощ, както и съкращаване на администрацията. Предвижда се и закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. От Здравното министерство посочват, че предложенията все още не са окончателни решения. Публикуваните в публичното пространство идеи са именно това. Идеи. Те са резултат от експертен анализ на действащата административна структура и имат една единствена цел – да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите, заяви министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Идеите за промени предизвикаха негативни реакции от пациентските организации. Председателя на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, Анета Драганова, предупреди, че закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране може да доведе до забавяне при достъпа на пациентите до нови лекарства. За нас това е притеснително, защото ще донесе големи рискове по отношение на влизането на нови лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък. Трябва да отбележим, че съветът е работеща структура, която гарантира прозрачност, която гарантира бързо влизане на нови молекули за реимбурсацията с обществения ресурс, заяви тя. По думите и това може да донесе хаос, тъй като организациите дълго са настоявали за създаването на структурата именно заради прозрачността и по-бързия достъп до нови терапии. Споразумението за взаимна отбрана между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, сключено миналата седмица, показва промяна във възприятията на държавите от региона спрямо Съединените щати, заяви иранското външно министерство. Техеран подчерта, че няма причини да се тревожи от подписания пакт, предава Франс Прес. Държавите в региона осъзнаха, че сигурността не е стока, която може да бъде купена от онези, които дават фалшиви обещания, посочи говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи по време на седмичния си брифинг. Коментарът му беше насочен към Съединените щати, които са съюзник на страните, подписали споразумението. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Поставената под номер 2 в схемата Елена Рибакина, Казахстан, номер 4 Коко Гоф и бившата номер 1 в света Наоми Осака от Япония се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис Торонто. 27-годишната Рибакина постигна трудна победа над рускинята Людмила Самсонова с 6-4, 4-6, 6-4. Казахстанката сега се бори за първото място в ранглистата, което почти 2 години се държи от Арина Сабаленка, Беларус, която беше елиминирана в събота от рускинята Екатерина Александрова. Ако Рибакина спечели титлата в Торонто, тя ще бъде само на 4 точки за Сабаленка, която ще защитава двете си поредни титли от откритото първенство на САЩ следващия месец. Спор за място на полуфиналите, Рибакина ще се изправи срещу номер 11 схемата Наоми Осака за първи път в кариерата си. Японката победи канадката Лейла Фернандес 6-4, 6-4. Коко Гоф, която все още не е загубила сет тази седмица, се класира за четвъртфиналите в Канада за първи път от 2023-та, след победа 6-3, 6-1 над младата рускина Алина Корнеева. Тази победа извежда Гоф до седмия и четвърт финал този сезон. Тя ще се изправи срещу швейцарката Белинда Бенчич, шампионка от 2015, която разгроми филипинката Александра Еала с 6-4, 6-0.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево. В следобедните часове главно

0: над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 10 до 13 август за премахване на крепът на растителност и почистване на отводнителни окопи. Временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. Днес от 6.30 до 13 часа за почистване на растителност в района на Ихтиман, 46 и 56 км, блатното за София, се ограничава навлизането в аварийната лента. Движението се осъществява както трябва в активната и изпреварващата.
2: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: The Voice.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
0: The Voice. We love music.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: The Voice. We love music.

поредица от взривове избухнаха малко след 11 часа и 30 минути в района на военния завод в село Белица край Трявна. Над района се издигат големи кълба дим. Около 300 души са евакуирани след взривовете. Към момента няма данни за пострадали и жертви. По информация на кмета на Трявна, Денчо Минев, до взривовете се е стигнало след запалване на камион. Заради опасността ще бъде задействана и националната система BG Alert. Достъпът до района е забранен, а периметъра около завода е отцепен. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, като общинската администрация поддържа постоянна връзка с органите на реда и областния управител на Габрово.

0: Обстановката се следи, а институциите призовават гражданите да не се приближават до района на инцидента. Поради обгазяване и замърсяване на въздуха, хората трябва да затворят прозорците на домовете си и да не излизат на открито, а ако това се налага, да използват предпазни маски. Към мястото пътуват и екипи на екоинспекцията във Велико Търново за измерване качеството на въздуха. Вътрешният министър Иван Демерджиев информира от Пловдив, че са евакуирани работниците от завода и за сега няма информация за пострадали. По думите му е започнала превантивна евакуация и на хората от близките села. Пожара е в една от сградите на завода, като екипите на пожарната се стремят да не позволят разпространението му, каза още Демерджиев. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици се откриват в Пловдив и Бургас днес. В напреднал етап е изграждането и на нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. Стремежа на властта е до края на годината да се навакса изоставането и пробите да започнат да излизат ритмично. Вътрешният министър призова и прокуратурата за необходимата организация, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани и с бързо приключване на делата. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Новото понижение е отбелязано след вчерашния застой. Минимално повишение от 2 см е отчетено единствено при ново село Видинско. За последното денонощие няма данни за заседнали плавателни съдове. В сила остават ограниченията за преминаване на плавателни съдове по цели български участък на реката. Екоинспекцията в Бургас ще състави акт на ВИК дружеството за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море при централния плаж в Свети Влас. Нарушението е установено при извънредна проверка след сигнал за изтичане на фекални води. На място експертите са открили бетонов колектор с нарушена на места цялост, от който са изтичали замърсените води. Проверката е установила, че колекторът е авариен преливник на канално-помпената станция Свети Влас. В събота заради неисправно в автоматизираното управление на помпите, станцията временно е спряла работа. В резултат отпадъчните води са прелели през аварийния преливник и непречистени са достигнали до морето. От ВИК са преминали към ръчно управление на помпите до отстраняване на повредата. Екоинспекцията е издала предписание за незабавно привеждане на съоръжението в нормално експлоатационно състояние. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката завърши трета в своята серия, като до последното обръщане се движеше втора. Така Георгиева даде общо девето време и ще плува до вечера за място на финала. Най-бърза в сериите на гръб беше британката Кейти Шанахан. Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил за жени. Тя ще стартира в още три дисциплини в Париж – 50 метра свободен стил, както и 50 и 100 метра бруст. Най-бърза в сериите на 100 метра свободен стил беше нидерландката Марит Стенберген с време 52 секунди и 62 стотни, което е нов рекорд на шампионатите.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над планинските райони с развитие на купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 14 август за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя Кърджали-Маказа на територията на област Кърджали. До петък всеки ден между 8 и 17 часа ще се извършват изкопни насипни дейности и изграждане на банкети по пътя Кърджали-Маказа в района на село Черноочене от 322 до 323 км. При изпълнение на работите трафика няма да се ограничава, но движението ще се осъществява в стеснена пътна лента. Шофирайте внимателно.

Wow! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsektor.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsektor.com. We love music.

0: Топ-листица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
0: We love music.

0: Новините.
1: Няма жертви, пострадали от избухналия пожар в склад за боеприпаси във военния завод край село Белица, община Трявна. Огъня в склада е потушен. Всички работници са били евакуирани, като на място е сформиран оперативен щаб. Пожари са възникнали в гористи местности в близост до завода. Районът е отцепен, на пътя при разклона за село Армянковци е затворен. Заради гъстия дим и влошеното качество на въздуха, властите призоваха хората да затворят прозорците си, да използват предпазни маски и да избягват излизането навън. Задействана е системата BG Alert, а населени места в близост до завода се евакуират превантивно. Причините за инцидента все още се изясняват. По първоначална информация се е възпламенил камион цистерна, превозващ гориво, който е зареждал резервуари, при което е възникнало възпламеняване и са се взривили боеприпасите в един от складовете. МВР е включило дирекция киберпрестъпност към ГДБОП в наблюдението на профили и групи в социалните мрежи, в които се публикуват заплахи, агресивно съдържание или се документира насилие. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив във връзка с разследването на жестокото убийство на 37-годишен мъж край Младежкия хълм. По думите на министъра, част от информацията, която в последствие се появила публично в социалните мрежи, вече е била известна на разследващите и е помогнала за установяването на хората, свързани с случая. Той посочи, че целта на засиленото наблюдение в интернет е подобни прояви да бъдат установявани още преди да прераснат в реално насилие. Демерджиев отправи и призив към родителите да обръщат повече внимание на поведението и средата на децата си. Министъра подчерта, че полицията вече е установила и други лица с подобни профили и ще продължи действията си, но предупреди, че МВР не може самостоятелно да компенсира проблеми, натрупани в други сфери, и не може да замести образованието и семейното възпитание. България е поискала от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая с навлезлия в събота на българска територия дрон. Външния министър Велислава Петрова е провела днес 30-минутна среща с посланика на Украйна у нас Олеся Илашчук. Петрова е заявила, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Била е подчертана необходимостта от преки ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави. От своя страна посланник Илашчук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се и е подчертала, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя е потвърдила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: От континенталните футболни конфедерации поискаха действията на президента на ФИФА Джани Инфантино да бъдат подложени на независимо разследване след скандала около неосъществения проект за продажба на част от правата, свързани с световното първенство. УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация настояват проверката да бъде извършена от външна страна без връзки с ФИФА или други заинтересовани структури в футбола. Позицията е изложена в съвместно открито писмо на трите организации. Те смятат, че признанието на ФИФА за допуснати грешки не е достатъчно и че трябва да бъде установено как се е стигнало до спорното предложение и кой носи отговорност за него. Бен Шелтън се класира на четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал, след като преодоля Жоао Фонсека 6-3, 7-6. Победата беше неговата 30-та от началото на сезона. Американецът остава единственият тенисист от топ 10 на световната ранглиста в схемата на Монреал. В четвъртфиналите той ще се изправи срещу Якоб Меншик. Бен Шелтън преследва четвъртата си титла през сезона след триумфите в Далас, Мюнхен и Штутгарт.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над планинските райони с развитие на купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала.
1: Трафик.
0: В област Монтана временно е ограничено движението при 110 км по околовръстния път на Монтана в посока София заради почистване на платното. Шофьорите изчакват на място. Утре от 6.30 до 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участък по магистрала Тракия в Софийска област между 34 и 46 км. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафика ще преминава както обичайно в изпреварващата и активната ленти, но е необходимо шофиране с повишено внимание и съобразена скорост.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: The Voice. We love music.

0: 17 часа. The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: МВР и Министерството на отбраната са поели охраната на района, в който на 8 август дрон наруши българското въздушно пространство и падна на около 200 метра от бившия граничен пункт при Кардам. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев са определени критични точки и е засилена охраната им. Доставени са и наличните в МВР антидрон системи, но те са ограничен брой и с ограничени възможности. Водят се разговори за бързо осигуряване на по-надежни системи по цялата граница. Демерджиев посочи, че дронът е украински, но не е боен. Българските власти използват информация от партньорски служби за изясняване на случая. Междувременно украинския посланник Олеся Илашчук заяви, че Украйна не е насочвала умишлено дронове към България и потвърди готовността на страната да съдейства за изясняване на инцидента. Административният съд в София отмени отказа на Булгаргаз да предостави обществена информация за договора с турската държавна компания Боташ. Съда е решил, че дружеството трябва да даде данни колко мегават часа природен газ са получени по споразумението в периода 2023-2025 година и какви суми реално са изплатени за всяка от годините. От Булгаргаз са възразили, че информацията може да отслаби позицията на България в текущите преговори за предоговаряне на договора. Съда обаче посочва, че става дума за вече изтекал период и няма законови основания за отказ. Според магистратите, предоставянето на данните ще повиши прозрачността при разходването на публични средства и ще даде възможност на гражданите да преценят ползите и вредите от споразумението. Решението на съда е окончателно. Иран планира да наложи такси за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи днес Министерството на външните работи в Техеран. Страната вече работи с Оман върху механизми за мониторинг на сигурността, защитата на околната среда и борбата с престъпленията в морето, заяви говорителя на Министерството Исмаил Багаи, цитиран от ирански медии. Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морските услуги, предоставени на корабите. Спора за транзитните права през протока, който е ключов международен маршрут за петрол, газ и торове, се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран. Преди Съединените щати и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси или такси за транзит. Над 20 мъртви бели щъркела са открити в района на Габрово. Под един и същ електрически стълб съобщиха от Спасителния център за диви животни Зелени Балкани. Извършва се ветеринарно-медицинска експертиза на 5 от птиците, за да се установи причината за смъртта и да се потвърди или да се отхвърли версията за токов удар. Резултатите от експертизата ще бъдат изпратени до съответните институции, включително до община Габрово, с цел да бъде предприета процедура за обезопасяване на електрическата мрежа в района. Това е необходимо, тъй като стълбовете се използват от мигриращи щъркели, както и от други видове птици, като места за почивка. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Сарабуюков се класира с лекота за финалите на първенството на Стария континент по лека атлетика на открито в Бирмингам, Великобритания. Българина първи от всички преодоля квалификационната норма от 8 метра и 15 сантиметра. В първия си опит националният ни рекордьор скочи без дъска 8 метра и 2 сантиметра. В следващия спортиста от Хармали стъпи добре на дъската и прелетя 8 метра и 20 сантиметра. Финала в скока на дължина утре вечер. Във вечерната сесия днес Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията на троен скок.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния.

0: отношения? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над планинските райони с развитие на купеста облачност, но само на отделни места. Там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на море ето ще бъде 2 до 3 бала.
2: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: До 29 септември за ремонт на фуги на съоръжение поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица на пътя Нова Загора-Симеоновград при югозападния изход на Симеоновград между улиците Юрий Гагарин и Роза. Цялото съоръжение е с дължина 400 метра, докато се извършват дейности в едната лента, движението в съответния участък преминава двупосочно в свободната.

Ривка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена

0: в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Турнето. Hype the Vibe.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: The Voice. We love music.

0: Planet Malko, Planet Voice и Eddy. The Voice.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
0: The Voice. We love music.

повод взрива в базата за боеприпаси край Тревненското село Белица от компанията посочват съобщение до медиите, че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка. Освен че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, посочват още от фирмата. В съобщението на компанията се припомня за подобни инциденти в нейни складови обекти през 2011, 2022 и 2023 година и се посочва, че разследванията по тях и до днес са в задънена улица. От компанията казват, че до взрива днес се е стигнало след инцидент около 10 часа и 30 минути. Според първоначалните данни за случая, пожара е възникнал след запалване на цистерна за гориво. Междувременно кмета на Трявна Денчо Минев съобщи на брифинг, че в склада няма материали, които да създават токсична опасност или да застрашават живота и здравето на населението. След взривовете е възникнал горски пожар, който се разраства и на място са изпратени екипи на пожарната, както и доброволното формирование към общината. Евакуират се и хора от района на пожара. Мобилна станция за измерване на качеството на въздуха пътува от Пловдив и ще бъде разположена в кметство Плачковци. Целта е да бъде установено какви частици се съдържат във въздуха след инцидента и последвалия пожар. Браншовата камара Плодове и зеленчуци изпрати писмо до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с настояване за спешни мерки за осигуряване на ликвидност на българските овощари и зеленчукопроизводители. От организацията посочват, че причината е задълбочаващата се пазарна криза, при която изкупните цени на редица плодове и зеленчуци вече не покриват дори производствените разходи. От камарата поставят пред министъра 4 конкретни въпроса и настояват за незабавни решения. Сред тях са ще поиска ли България извънредна финансова подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци от Европейския селскостопански резерв, както вече е направено за секторите мляко и свиневъдство, а също и каква подкрепа ще получи сектора по държавната помощ във връзка с кризата в Близкия изток и по каква методика ще бъде разпределен предвидения ресурс. От камерата питат още ще бъде ли осигурено допълнително финансиране за мерките по националната програма за контрол на вредителите по трайните на съждения, както и ще бъде ли предоставена помощ de minimis като бърза мярка за подкрепа на ликвидността на стопанствата. Почина африканския лъв Славчо, един от най-обичаните обитатели на Софийския зоопарк. Оттам съобщиха, че смъртта е настъпила на преклонната за неговия вид възраст от над 20 години. Преди година от зоологическата градина в София публикуваха видео, на което се виждаше как лъва продължава да има желание за игра, въпреки възрастта си и свързаните с нея проблеми на опорно-двигателната система. От над година за Славчо се полагаха грижи в служебната част на зоопарка, където няма достъп на посетители, и той се е чувствал по-спокоен. Малко по-рано от зоопарка публикуваха във Фейсбук страницата си и данни, според които популацията на африканските лъвове бележи сериозен спад през последните десетилетия заради загуба на територии и намаляване на плячката им. По повод Световния ден на лъва, който се отбелязва днес, в публикацията се казва, че в дивата природа са останали едва около 20 000 индивида. Основната им класификация в червения списък на Международния съюз за защита на природата е уязвим. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Консорциум, който включва и милиардера

0: Безос е много близо до постигането на съгласие да придобие около една трета от акциите на футболен клуб Ливърпул, пише Sky News. Тази възможност беше съобщена още преди няколко дни, но сделката вече взима реални очертания. Британската медия съобщава, че мажоритарният собственик на клуба от Анфилд ще обяви сделката до края на настоящата седмица. Консорциума е воден от Амит Батия и освен Джеф Безос, включва още съоснователя на Фейсбук Едуардо Саверин. Ако сделката се осъществи, Ливърпул ще има като акционери трима от най-богатите хора в света в момента. Състоянието само на Безос се оценява от Форбс на над 280 милиарда долара, а богатството на Саверин на над 32 милиарда.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик.
0: В област Велико Търново временно движението по първокласния път Плевен-Бяла в района на село Масларево се извършва двупосочно в една лента заради горящ камион. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери. Аз в началото на 16-я час на 10 август, не януари, сме заедно тук в началото и на седмицата за първата ни културна разходка в Planet Voice. Ще си говорим за много музика, ще видим какво се е случило в кината през изминалите няколко дни, през този топъл уикенд и разбира се, ще слушаме много хитове. Започваме с Скандал на Венци Венц, Let Me Be на The Second Voice и Dracula, ремиксът на Джени на парчето на Tame Impala.

скандал на Венци Венц. Повече за това парче можете да разберете на нашия сайт davois.bg, където е и разговорът ми с Венци. Можете да го гледате в The Voice Backstage. А пък Озуна и Омар Курц се събраха за Зизи, един енергичен латино-урбан сингъл, зареден в атмосфера и настроение за безкрайни летни нощи. Съчетавайки характерния мелодичен стил на Озуна с модерната енергия на Омар, песента пресъздава онези спонтанни моменти, в които музиката, танците и привличането се сливат в едно. Зизи е едновременно секси, динамична и готова да завладее дансинга още при първото слушане и ни превнася на едни слънчеви, безкрайни плажове в океана и в морето. А тук продължаваме с една друга колаборация на Озуна. Тази с DJ Snake, Селена Гомес и Cardi B. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice, Planet Voice и Ери.

Миро и неговото «Твоето секси аз» звучи по радио The Voice 3 минути преди средата на четвъртия следобеден час. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а Чарли XCX поднесе една от най-големите изненади на фестивала Outside Lands 2026, като се присъедини към The Strokes по време на хедлайнерския им концерт в Сан-Франциско. Появата й предизвика бурни аплодисменти от публиката, която не очакваше съвместно изпълнение между двата музикални свята. Фронтменът на групата, Джулиан Касабланкас, представи Чарли като суперзвезда, а след това двамата изпълниха Take It or Leave It, песента, която закрива дебютния албум Is This It от 2001. Преди изпълнението Касабланка се пошегува с факта, че новите албуми на The Strokes и Charlie XCX излязоха в един и същи ден, като и каза: ти ни победи. За Чарли това бе второ появяване на сцената на Outside Lands само за 2 дни. Ден по-рано тя бе сред хедлайнерите на фестивала, а изненадващото ѝ гостуване при The Strokes се превърна в един от най-коментираните моменти на уикенда. Видеа от изпълнението бързо заляха социалните мрежи, а феновете определиха колаборацията като едно от най-силните музикални събития на фестивала. Мнозина я нарекоха сблъсък между две поколения артисти, който се е получил повече от успешно. А тук продължаваме с музика. Miss Kali, Dig It Down и Talk To You. Planet Voice и Eddie.

Дара Екимова и Искрата чухме в ефира на радио The Voice. А Jay-Z се присъедини към Beyoncé в изненадващия ремикс пакет на Morning Dew Donk. R&B дивата изненада феновете си с премиерата на мини-албума Morning Dew Donk Remix Pack, а голямата сензация в проекта е ексклюзивното участие на нейния съпруг, хип-хоп иконата Jay-Z, който се включва с нов куплет. Това е първата официална съвместна песен на звездното семейство от половин десетилетие насам, а последната им колаборация бе в проекта Sorry Not Sorry на DJ Khaled през 2021. Рядкото появяване на Jay-Z пред микрофона веднага взриви социалните мрежи, а продуцирана от Beyoncé и Pharrell Williams оригиналната Morning Dew Donk получи своята официална премиера на 4 юли тази година, като с това изпълнителката даде старт на 60-дневно обратно броене, с което да подгрее публиката за 4 септември, когато официално ще излезе специалното делукс издание по повод 20-та годишнина от емблематичния и втори солов албум B-Day. А тук продължаваме с Later и Offenbach. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: miles away.
1: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от

0: Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Топик и Беки Джи вдигнаха градусите с Сори Папи минути преди началото на новините в 17-я част тук в ефира на Радио The Voice. А сега слушаме Доджа Кат и Дон Толивър, Лукас Кети и вече Man I Need на Оливия Дин.

0: Studiotul la Radio The Voice. Довасса. Новините.
1: Към момента няма данни за външна намеса при взривовете край Трявна, изгорял изцяло склад за боеприпаси. Това каза вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му няма засегнати други сгради, няма и съществено разпространение на огъня в други посоки. Имало е превозно средство на мястото на взривовете, но не е потвърдена информацията, че оттам е тръгнал пожара, каза още вътрешния министър. Огъня, който е възникнал в резултат на инцидента, към настоящия момент е овладян на два фронта, източен и запад. Обясни директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. На място има екипи на пожарната, на горското стопанство и обучени доброволци от общината. Джартов уточни, че не се е наложила евакуация на хора, но са предупредени жителите от населените места в близост до завода да си останат у дома. Според направените измервания, към момента няма данни за замърсяване на въздуха, каза още Джартов. Последната проверка за безопасност в завода е била направена преди месец. Междувременно от прокуратурата в Габрово съобщиха, че са започнали разследване на пожара в склада за боеприпаси в село Белица, община Трявна. Разследването е по текст от наказателния кодекс за престъпления, извършени по общо опасен начин или с общо опасни средства. Конкретната алинея предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години. От прокуратурата уточняват, че причината за пожара и размера на вредите ще бъдат уточнени след експертизи. Токсикохимична лаборатория беше открита в сградата на базовата научно-техническа лаборатория към областната дирекция на МВР в Бургас. В лабораторията ще се извършват токсикологични и химични анализи на веществени доказателства. Сред основните направления на работа ще бъде установяването на употреба на алкохол и наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства. Лабораторията разполага със специализирана апаратура за газова хроматография и масова спектрометрия, както и с автоматизиран на система за подаване и подготовка на пробите. Оборудването дава възможност на експертите да извършват токсикохимични анализи на биологични проби, наркотични вещества и други веществени доказателства. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев присъства по-рано днес на откриването на нова лаборатория за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив. Ръчна граната е открита под водата край брега на Дунав при Силистра. Тя е забелязана от рибари заради ниското ниво на реката. Очаква се на място да пристигнат военни специалисти от Шумен, които да обезвредят устройството. Района се охранява от гранична полиция. На този етап предположенията са, че става дума за учебна граната. Сред рибарите обаче има и хипотеза, че устройството може да е било използвано и за риболов. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Спорт.
1: Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката завърши трета в своята серия, като до последното обръщане се движеше втора. Така Георгиева даде общо 9-то време и ще плува до вечера за място на финала. Най-бърза в сериите на гръб беше британката Кейти Шанахан. Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил за жени. Тя ще стартира в още три дисциплини в Париж – 50 метра свободен стил, както и 50 и 100 метра брус. Най-бърза в сериите на 100 метра свободен стил беше нидерландката Марит Стеенберген с време 52 секунди и 62 стотни, което е нов рекорд на шампионатите.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток

0: Североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от Североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В област Благоевград временно движението по второкласния път Симитли-Банско в района на Градево се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. В област Велико Търново временно движението по третокласния път Самоводене-Ресен в чертите на село Самоводене се осъществява в една лента отново заради пътен инцидент. Движението и там се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Края на първия работен ден от седмицата за всички, които ни слушат зад вулана. Пускаме Moving to the Sun, Папалуте и Спомени. Аз съм Мери, а Planet Voice продължава с темата от плейлистът на нашия живот само след минути. On air. How you guys feeling? Online. And on your device. This is the voice of Bulgaria.

В рубриката ни плейлистът на нашия живот ви питам за песните от бойбендите, които искате да слушаме в ефира на Радио The Voice до 8 вечерта. От български групи през кей-поп сензации, американски звезди и британски бойбанди. Кои са групите и песните, които са оставили следа във вашия плейлист? Споделете ми на телефон 0878-545-545 или на познатото място, нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. А ние откриваме днешната тема с една песен на бойбанда, която определено няма нужда от представяне. Jonas Brothers и Sucker, песента, с която започваме днешния плейлист на нашия живот. Planet Voice и Eddie.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. The Voice. We love music.

Teddy Swims и Mr. Know-It-All. Слушаме по The Voice. Преди минути тук в ефира ни звучаха и Backstreet Boys с I Want It That Way. Тази песен пуснахме като част от плейлиста на нашия живот. А Мила Робърт представя новата си песен Crazy, която има една единствена препоръка към слушателите – да спрат да мислят и да започнат да танцуват. По думите и Crazy е празноглава закачлива песен, от която всеки човек има нужда. Песен против мислене, която до някъде се превръща и в огледало на реалността в интернет музикалната индустрия. Видеото към Crazy е режисирано от Жоропеев, Джо Пейнс, а в него се включват близо 50 души от феновете на Мила. Снимките се превръщат в истински нощен купон, който продължава до сутринта, въпреки че кучи юлски студ изненадва всички по време на снимките. Докато Crazy се присъединява към музикалния и каталог, Мила продължава и с лятното си турне. През следващите седмици тя ще се срещне с публиката на живо в София, Варна, Пловдив и Стара Загора. А до тогава правилото е само едно. Не мислете прекалено много, просто танцувайте Crazy. А сега продължаваме с вашите музикални желания за вашите бой-банди, които искате да чуем. Ще звучи Story of My Life веднага след Nueva Yol на Bad Bunny. Planet Voice и Eddie.

Мэри, това е Planet Voice по Radio The Voice. We love music. А Карли Рей Джепсън представи новия си сингъл Don't Leave Me On The Dance Floor, който носи силно вдъхновение от музиката на ABBA и поставя началото на следващата глава от предстоящия ѝ албум Day and Night. Изпълнителката описва песента като любовно писмо към дансинга и към усещането за свобода, което носи танцът. Парчето съчетава диско ритми, ярки синтезатори и характерното за Карли мелодично поп звучене. ABBA винаги са били огромно вдъхновение за мен. Исках да напиша песен, която да те кара да останеш на дансинга до последната секунда, споделя Джепсън. Заедно с сингъла певицата представи и музикален видеоклип, режисиран от драматурга Джереми О. Харис. Главната роля е поверена на актьора Олден Ерен Райк, който влиза в образа на мъж, опитващ се да спаси връзката си, докато танцува сам в почти празна бална зала. Самата Карли се появява като изпълнител на сцената и наблюдател на случващото се. Don't Leave Me On The Dance Floor е третият сингъл от албума Day and Night, който излиза на 18 септември. След Disco Darling и Sunshine On My Shoulders, новата песен затвърждава диско и денс-поп посоката, в която Карли Джепсън избира за новия си проект. А тук продължаваме с песни от плейлистът на нашия живот. Звучи Молец, заедно с Теодоси и Спасов и Стунджи. Вече знам. Това е The Voice.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.45. Трафикът в столицата е доста натоварен по Димитър Пешев, Самоковско шосе, Цариградско шосе, Александър Малинов, Черни връх, България. Също така по Гешов, Братя Бъкстон и Тодор Каблешков. В центъра на града доста натоварени са Христо Ботев, Опалченска, Вардар. Също така Константин Величков, Данаил Николаев и Сливница, Ломско шосе, Рожен, Царица Йоана, както и около Връстното. Катастрофа има на Орлов мост от страната на Цариградско шосе, посока Васил Левски. Отиваме в Пловдив, където към момента не е чак толкова натоварен трафика. Задръствания има на части от булевард Свобода, също така на Васил Левски, Копривщица, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Източен, части от Цар Борис III и булевард Руски. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Струга, части от Демокрация, професор Яким Якимов, Цар Симеон I, също така на Чаталджа, Транспортна, Спортна и Захари Стоянов. Като катастрофа има на булевард Тодор Александров малко след Спортна. В Кърджали задръстванията са на Беломорски, България и Булаир, а в Смолян за сега движението е спокойно. Скъпи слушатели, не рискувайте на пътя, спазвайте дистанция и шофирайте с внимание, за да стигнете до целта си без инциденти.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
5: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: МВР и Министерството на отбраната са поели охраната на района, в който на 8 август украински дрон наруши българското въздушно пространство и падна на около 200 метра от бившия граничен пункт при Кардам. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев са определени критични точки и е засилена охраната им. Доставени са и наличните в МВР антидрон системи, но те са ограничен брой и с ограничени възможности. Водят се разговори за бързо осигуряване на по-надеждни системи по цялата граница. Демерджиев посочи, че дрона е украински, но не е боен. Българските власти използват информация от партньорски служби за изясняване на случая. Междувременно украинският посланник Олеся Илашчук заяви, че Украина не е насочвала умишлено дронове към България и потвърди готовността на страната да съдейства за изясняване на инцидента. Румънското правителство ще проведе извънредно заседание заради енергийната ситуация, предизвикана от критично ниското ниво на река Дунав и риска за работата на АЕЦ Черна вода. Премиера Илия Положан свика министрите в двореца Виктория, като основната тема е осигуряването на достатъчно вода за охлаждането на реакторите на единствената атомна електроцентрала в страната. Очаква се правителството да отпусне допълнително близо 1 милион евро на Министерството на транспорта за дейности по пренасочване на част от водата от ръкава Бала към друг ръкав на Дунав, по който водата достига до района на АЕЦ Черна вода. Целта е да бъдат ограничени последиците от тежката суша и да се намали риска от спиране на мощности в централата, което би засегнало националната електроенергийна система. Силно земетресение разтърси днес западната част на Колумбия и съседен Еквадор, като принуди местните жители да напуснат домовете си и административните сгради. Геоложката служба на Съединените щати и Колумбийската геоложка служба съобщиха, че магнитуда на земния трус е бил 7,4 по Рихтер, макар и на относително голяма дълбочина. И двете служби посочиха, че епицентър е бил в района на град Сан-Хосе дел Палмар, населено място на около 400 км западно от Богота, столицата на Колумбия. Съобщава се, че в град Кали има паднали сгради. Министерството на културата има амбицията да възстанови международния балетен конкурс във Варна, престижния форум, който се провежда на сцената на Летния театър от 1964 година, беше преустановен през 2020. Министърът на културата Евтим Милошев заяви днес, че конкурсът има огромен принос за балетното изкуство и е важен за международния авторитет на Варна и на България като цяло. Предстои работна група под егидата на Министерството на културата да изработи концепция за възстановяването, включително по отношение на организацията, финансирането и художествената програма. Обсъжданата времева рамка е 2028-2029 година. Инициативата получава подкрепа и от Министерството на туризма, което вижда в конкурса възможност за удължаване на туристическия сезон по Черноморието. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Старши треньора на Левски Хулио Веласкес заяви, че отбора трябва да е подготвен за различни тактически варианти от страна на Кайрат в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините имат аванс от 1-0 след първия матч в София, а двубоя в Казахстан е във вторник от 18 часа. Веласкес очаква съперника да промени подхода си и подчерта, че Левски трябва да има отговор както при висока преса, така и при по-прибрана игра. Като основен проблем преди мача испанецът посочи високите температури в Казахстан. Той обаче категорично заяви, че отбора няма да търси оправдания и трябва да се адаптира към условията. Всички футболисти в групата имат възможност да започнат като титуляри. Времето. Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Утре от 10 часа и 30 минути ще се извършва подмяна на тол камери при 368 км на магистрала Хемус в района

0: на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафика ще преминава в активната. Шофирайте внимателно!
1: Осемнайстия час по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика, започва с Animal на Кацай, Мичико на DJ Годжа, Джейсън Дерули и Мелоди и Пламенна жена на Роби. The Voice.

Кацай и тяхното Animal, което излезе преди броени седмици, чухме по The Voice. А за жалост на феновете на момичешката група, София Лафортеза, лидер и една от основните вокалистки на Кацай, обяви, че временно прекъсва участието си в дейността на групата, за да се фокусира върху психичното си здраве и възстановяването си. Новината бе съобщена от Хайп и Джефън след консултации с медицински специалисти. Да взема това решение не беше лесно, но се уча, че здравето трябва да бъде на първо място, сподели София в лично послание към феновете. Тя призна, че е трудно да пропусне предстоящите участия на групата, но е убедена, че почивката е необходима, за да може да се върне по-силна. Ако не се погрижа за ума и тялото си сега, няма да мога да продължа да правя това, което обичам най-много, допълни изпълнителката. От компанията съобщиха, че състоянието на София ще бъде преразгледано през септември. До тогава Кацай ще продължат с планираните си изяви като пет член на група, включително с промоциите на новото EP Wild, което излиза на 14 август. Това е вторият подобен случай в Кацай тази година. През февруари друга членка на групата, Манон, също временно се оттегли, за да се съсредоточи върху здравето и благополучието си. В края на посланието си София благодари на феновете за подкрепата и обеща, че ще направи всичко възможно да се възстанови и да се върне на сцената. А тук ще чуем песента Sorry Seems to be the Hardest World на Blue и Elton John. Тя ще звучи за Сияна Борисова като част от плейлист на нашия живот, а преди това е Billie Eilish с Everything I Wanted по The Voice. Planet Voice и Eddie. If I'm being honest,

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Готов ли си за смарт офертите на Vivacom? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

Кейто и Джонс, тяхното Turn the Lights Off, чухме по Радио The Voice в средата на днешния Planet Voice. До края на нашата днешна среща можете да се включите в темата на плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, коя песен от бой банда искате да звучи до 8 вечерта. Споделете ми на 0878-545-545 или говорете, по-скоро пишете в Viber канала ни The Voice Radio NTV България. А сега следва да чуем In My Blood на Шон Мендес и песента, която грабна златото в тази седмица в BG Voice Top 10. Говоря ви за Не на Green God. А кои песни искате да видите в топ 10 на най-хитовите български парчета този петък? Можете да гласувате на сайта ни thevoice.bg, докато чуем тази седмичния победител. Planet Voice и Eddie.

Но защото аз съм човек. 087-86-9. Седо съм взел лебед. Не съм топа, на топа съм сел хребета. Бе, това аз ли съм, бе, кат? Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go.

Дин, и So Easy to Fall in Love. Чухме 22 минути преди края на 18-я час по The Voice. А Ариана Гранде оглави официалната британска класация за албуми с най-новия си проект Petal, който и донесе 6-ти пореден албум номер 1 в Великобритания. 8-я студиен албум на певицата дебютира директно на върха и се присъединява към предишните и номер 1 заглавия Dangerous Woman, Sweetener, Thank You Next, Positions и Eternal Sunshine. Успехът идва непосредствено преди завръщането на Гранде в Великобритания за следващия етап от турнето Eternal Sunshine, което включва 10 напълно разпродадени концерта в Лондон. На второ място в британската класация остава сборният албум на Майкъл Джексън The Essential, който продължава да се радва на насилен интерес. Бившият номер едно на Оливия Родриго You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love запазва третата позиция, а The Art of Loving на Оливия Дин е под номер 4. Сиена Спиро допълва топ 5 с албума The Visitor. На други места в класацията Кейти Пери отбелязва сериозен ръст с сборния си албум The Ones That Got The Place. Проектът се изкачва с 3 позиции и достига нов връх под номер 8. А с Petal на върха и предстоящите разпродадени концерти в Великобритания, Гранде продължава впечатляващата си серия като една от най-постоянно успешните поп-изпълнителки в британските класации. Още информация можете да получите за тези класации и за всичко най-интересно от света на музиката на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с Doja Cat, Woman и Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Този август.
4: Добре дошли на Дино острова.
3: Идва приключение с праисторически размери.
5: И изобщо не сме подготвени, бягай!
3: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
4: Дръжте се здраво!
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима». Създаден за комфорт и още нещо.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

With DMC и Bees and Honey, Show Me Love. Този летен хит слушаме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А сега изпращаме 18-я час с Луна от Мона и Любо Киров, Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета и Stupid Song на Оливия Родриго.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево и още по-горещо. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. В планините ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра

0: метра около 19. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите ще са между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Последния ни час заедно за днес, 10 август, в Planet Voice започва с Ариана Гранде, Мадона и Сабрина Карпентър и Моранди. Слушаме Petal, Bring Your Love и Miss Kali, Hallelujah в ефира на Radio The Voice. We love summer, we love music. On air. How you guys feeling? Online. Bulgaria.

Чухме Петъл от Ариана Гранде, а Мадона и Кайли Миноук са на път да дебютират директно в топ 10 на британската класация за сингли с дългоочакваната си съвместна песен Love Sensation. Според първоначалните данни на Official Chart First Look, парчето е най-високият нов дебют за седмицата и в момента заема номер 8, въз основа на ранните данни за продажби и стриминг. Ако запази позицията си до публикуването на окончателната класация, Love Sensation ще се превърне в 65 третия сингъл на Мадона, достигнал британския топ 10 и 37-я за Кайли Миноук. Дископарчето е включено в оглавилия класациите нов албум на Мадона, Confessions 2. Двете поп-икони направиха и концертния дебют на песента в Амстердам, когато Кайли изненадващо се присъедини към Мадона по време на нейното шоу Club Confessions. Междувременно Сам Фендер и Оливия Дин продължават историческото си господство на върха. Съвместният им хит Rain Me In се очаква да остане под номер 1 за безпрецедент на 21-ва седмица. Шакира и Бърнабой запазват второто място с световния си хит Дай Дай, а има сериозно раздвижване и сред денс парчетата. Хюгел и компания се изкачват с 4 позиции до номер 3 с Move Into The Sun, докато манчестерският диджей и продуцент Силва Бъмпа се насочва към топ 10. On Tonight се изкачва до номер 9. Сабрина Карпентър също прави впечатляващо завръщане към челните позиции. Хитът и Еспресо, който достигна номер 1 през 2024 година, се завръща на номер 4 след издаването на специална винилова версия по случай втората годишнина на песента. Това е първото и завръщане в топ 40 от началото на миналата година. Love Sensation можете да слушате на сайта ни thevoice.bg, а тук продължаваме с Дара и нейното Недей. По The Voice. Planet Voice и Ери.

Planet Voice i Eri prodlužavat след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe the Vibe.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: The Voice. Planet Voice и Eri.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

Чухме Life is Simple, Move Your Body, а един от най-силните сингли в българския радио и телевизионен ефир, Парея на Евангелия и Дара Екимова, излезе с ремикс от музикалния продуцент, композитор и диджей Иван Тишев. Песента е издадена през май тази година, дебютира на номер 3 в националния Airplay чарт и вече 12 поредни седмици не напуска челната петица на най-излъчвани песни. Музикалната среща между Евангелия и Дара Екимова се оказа повече от успешна. Българските фенове на нашето момиче вече си припяват и на гръцки, а почитателите на Евангелия започнаха обучение по български заради Дара Екимова. Парея се превърна в любим хит и в истински мост между две музикални сцени. Името на песента идва от гръцката дума Парея. Това е групата любими хора, с които споделяш най-хубавите моменти. Премиерата на ремикса бе на 7 август, заедно с визуализация в официалните YouTube канали на изпълнителите. А вие можете да слушате и гледате това парче в ефира на радио и телевизия The Voice. А сега продължаваме с Cherish и Young Jock, веднага след Tame Impala и Jenny. Planet Voice и Eddie.

BTS и Dynamite чухме специално за Виктория, която се включи в плейлистът на нашия живот. Днес слушаме песни на любимите ви бой.

банди. А до края на часа можете да се включите в темата на телефон 0878-545-545, както и в коментар на нашия Viber канал. А знаете ли, че Алекс Уорън представи предстоящия си албум с чисто нов сингъл, озаглавен Rescuer, който излезе с официалния си музикален видеоклип, режисиран от Андрю Донохол. Rescuer е почет към съпругата му, Ковър Анън. Уорън споделя: когато бях в най-тежките си моменти, сегашната ми съпруга Ковър ме спаси. Нищо, което имам или съм направил, не е възможно без нея. Тази песен е написана за нея, като начин да изразя това. Официалният музикален видеоклип направи премиерата си специално на iHeart X TikTok събитие на живо на издаване на сингъл в Лос-Анджелес и пристигна само седмици преди дългоочаквания му втори албум Wild Child, който ще излезе на 28 август. Rescuer следва най-новите сингли на Уорън: Passenger, Fine Place to Die и Fever Dream, след невероятния му рекорден дебют на албум от 2025-та You'll Be Alright Kid, който е събрал над 9 милиарда стримвания до момента, 5 iHeart Radio Awards, MTV VMA за най-добър нов изпълнител за миналата година и наградата на Billboard за най-добър нов изпълнител, както и други впечатляващи отличия. Насладете се на музикалното видео на Rescuer на сайта ни, а тук продължаваме с Дара и Хюгел и компания. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: 17 часа. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili

10 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom. We love music. I'm the banger.

Е, приятели, в края на 19-я час сме. Време е да си казваме чао за днес, но утре отново ще бъдем заедно в компанията на най-големите хитове, най-интересното от света на музиката и киното. И разбира се, вашите музикални желания минути след началото на 16-я час. Аз съм Ери, благодаря ви, че започнахме новата работна седмица заедно тук в Planet Voice. Оставям ви в компанията на Оливия Родриго и Вениамин и Мирела Заре. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Eddie.

0: ci dittise provvezza studeni, prestruosse na li.
1: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена, Крис

The Voice. Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. Now, more hits. You guys ready to talk?

Бодисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.